0: ke pada.
1: Oh yes sir.
0: A tu wa lo fi owo yen ba ara moto mi.
1: Kabiyesi Olorun o.
0: O moto ya wa di melo?
1: Adi meji.
0: Adi meji. Ore nla lo fe se.
1: Ore pataki ni o.
0: Fun arakunrin wa yi.
1: Sugbo
0: ore wa keta.
1: Oh yes sir.
0: O wi pe e fun ni 100,000.
1: Kabiye ka fi dowo.
0: Ka fi dowo. Ojo te de fun 100,000 looto.
1: Yes sir.
0: Ojo ti eni yen fun 100,000.
1: Oh yes sir.
0: Omo eni yen ti school bo.
1: Jesus.
0: Omo eni yen de accident.
1: Kabiyesi o.
0: Yes sir.
1: Kabiyesi o.
0: Omo eni yen accident.
1: Ya.
0: O kan fe se sise.
1: Jesus.
0: Ese kese.
1: Yes sir.
0: Lo alakunrin yen wiwe.
1: Eo.
0: Airo. Mi le sore fun mo.
1: Jesus.
0: Be de ni.
1: Yes sir.
0: Ki se ni ti won sore. Eni to fe sore fun.
1: Eo.
0: Ni isele yen fi sele.
1: Kabiyesi o.
0: Saba bi nikan ni accident yen.
1: Bi lasan ni o.
0: Sugbon tori enu ti eni ore wa yen ti fi soro.
1: Oh yes sir.
0: Yes sir.
1: Kabiyesi o.
0: Ki lo sele mo yen.
1: Ya.
0: Oro ori aran.
1: Bẹni o.
0: Ore.
1: Eh.
0: Oro ki mo we.
1: Oro ori aran ore.
0: O ja ore wa bo.
1: Kabiyesi o.
0: Ninu yara iran lowo.
1: Jesus.
0: Ninu akaba iran lowo.
1: Jesus.
0: O le ja ore wa bo.
1: Jesus.
0: Mo kade. Se wa soro.
1: Emi a soro.
0: Oro ori aran.
1: Oro ori aran.
0: Ore mi.
1: Ore mi o.
0: Ko ja mi bo.
1: Ko ja mi bo.
0: Ori akaba iran lowo.
1: Ori akaba iran lowo.
0: Oro oluwa.
1: Oro oluwa.
0: Jade lara mi.
1: Jade lara mi.
0: Oru ori aran.
1: Oru ori aran.
0: Oh my God. Oru aran.
1: Oru aran.
0: Ore mi.
1: Ore mi.
0: Oru aran.
1: Oru aran.
0: Ore mi.
1: Ore mi.
0: Ko ja mi bo.
1: Ko ja mi bo.
0: Loki aseyori.
1: Loki aseyori.
0: Oru aran.
1: Oru aran.
0: Ore mi.
1: Ore mi o.
0: Ko da mi pada.
1: Ko da mi pada.
0: Mi yara iran lowo.
1: Mi yara iran lowo.
0: Jade lara mi o.
1: Jade lara mi.
0: Jade o. Oye duwa.
1: Oru aran.
0: Hey! Oh, no, yeah!